0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Ono Soceo, y para eso, imos a Meteo Galicia, temos a María Souto. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: O sea, hai de todo, ¿no? Un poquinho de todo.
1: Sí, de momento arranca este luns con unha situación meteorológica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento, ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comezarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resisten precipitación, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xas máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos. Claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos, como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán ata os 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pues eso, un curso máis. Seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias. Ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos. Chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: Mento, unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada nas vindeiras. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Como está Galicia arestora?
1: Pois, comezamos esta xornada de martes en Galicia xa pouco a pouco con influencia anticiclónica. Xa, vamos deixar xa eses días con precipitacións, por tanto, nesta mañá comezamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior, os ceos nestes momentos máis espesados na zona das Rías Baixas, co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas do interior van ir rompendo, quedaremos nunha tarde en sal de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con alguna nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada, debido a ese vento do norte, que soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, noutras especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 graus no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xuño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que hubo agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volvese forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica, por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña, os ventos que se serán do nordeste, se soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares, e as temperaturas que xa a partir de mañá mércores pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, donde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30 a 35 graus, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25 a 30 graus.
0: Pois, dende logo, seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
0: Bo día, e un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero no non que eu empecé a escribir esta novela no 95 o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se la edad de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que tiñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, e que, bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi, moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu ao final comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir pois o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: Sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos xa ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pues tamén sobre ese futuro, ¿no? A través de personaxes que ten vostede.
1: Sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un mariñeiro un capitán de barco que vai ben, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu coñozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca, e sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón ao seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e iso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, si es así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, ¿no? Estamos ahí, por eso decíamos al principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos lo que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que xusto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vaise a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade é que sí, son cousas que nos levan pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Maalouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, saber, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha cotraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del el a traballo e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. Es decir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original. Es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a a que estaba Belén y pudo, digamos, temperar esa mi tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xabier, justamente a presentación esta mesma semana, mañan mesmo a partir das 7 da tarde, con Xabier Queipo, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador. Unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos.
1: Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é a mesma época, máis ou menos. Entón, será un reflexo da sociedade e das ideas e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero a final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos, que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida de todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois hubo xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, é decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue que o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xabier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, fueron segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre o que lle preocupa e sobre todo escribe para entender o mundo. E claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, Entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese caderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendentes, absolutamente. Parabéns para saber que Ipo e a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de Tai Chi para un pouco, para ganar un pouco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, como somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura, non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuxentar as ideas.
0: Pues é importantísimo este último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: Charán Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a xenda perfectamente cuberta, e tomará un café con nós, por suposto. Chara, bons días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo e preparado?
1: Todo listo e preparado, sí.
0: A voz tamén?
1: Bueno, no. Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
0: Bueno, hai que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: E ese nome é para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar dese momento, non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
1: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois, justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así.
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén, ¿eh? Sí. De noite se escoita máis, se foi aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: Sí. Non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en a zona presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar, hai un tema de bueno, eso, deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente. Sí. Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, xustamente en Sonar, verdade? Hai, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estos días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado, a hora do vermú, na a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo, ademais. Sí. Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus. Sí, e disfrutar do sol que presta un vermú aí, como solista.
0: Totalmente.
1: Eso estamos casi en verano, sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que a xente apoie algo tan pequeno, local, e ver como pouco a pouco crece gracias a esa xente, é moi bonito, a verdad que sí. Sí, porque sí, serán, se solo oímos os concertos grandes, ao final pues non damos lugar a que crezan novas cousas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade é que sí, sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todo eso falan,
0: Sí, sí, bueno, non é máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, e xa queda
1: ben. Pero daba, es que a veces dame cousa, porque...
0: Que va, muller, non ten que dar nada, ao revés, discúlpame,
1: nada,
0: con Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista, para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles de este sexteto como Consio, Deixa de pensar, Víbora, din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura a xenda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Isto é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que ahora, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo, falamos agora de sesión vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a sesión tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día, eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
0: Mentre como
1: mova a cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaokes sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como sí. Como unha ola, la Pantoja, estas cousas. Bueno, pois Martín aí dixo, ti tes que vir a ensayar con nós. Estaba na búsqueda dun vocalista, un vocal. Bueno, pois pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun e aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso, sabes que ás veces un sí. non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas sí. actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Por la música, por el estilo, por la puesta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, tenemos a nuestra puesta en escena, sí, que sobre todo en la zona sí que fue justo que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda una performance, y sí, no sabemos todavía muy bien, aquí en la sesión Bermú, cuántas cosas podremos llevar de esas, pero bueno, seguramente parte de las estén ahí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Muy ben,
1: que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día teredes, un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú, sí. O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 9 de xuño. Facémolo con ceos entre nubes e claros, algo de fresco, sobre todo a primeira hora da mañá. De feito, a previsión di que hoxe apenas rozaremos os 20 graus nas horas centrais do día. Veremos que nos contan os compañeros de Meteo Galicia cando conectemos con eles. Saúdos de Fran Rodríguez. Falando do tempo, arrancamos este Voces de Bergantiños de martes contándolles que se a semana pasada falábamos da contratación do servizo de limpeza para as praias en varios concellos da Costa da Morte, hoxe toca falar da posta en marcha do servizo de socorrismo. Xa está en marcha o proceso de contratación en prácticamente todos os concellos da zona. Todos, a excepción de Corcubión, teñen garantida a seguridade nos areais máis visitados. Tamén as piscinas municipais estarán vixiadas. Este ano parece que non hai problema en cubrir as vacantes, algo que sí acontecía en algún que outro ano. Os primeiros en poñer este servizo a funcionar serán Carballo e Alaracha. Xa dende o luns 15, o luns da semana que ven, en Carballo cubríanse as 32 prazas para as praias de Razo, Pedra do Sal e Saíñas. Na Alaracha serán 8. Malpica abrirá o servizo xusto ao final da semana que ven, o vendres 19. Ten cubertas 6 prazas para as praias de Canido e Area Mayor. Como indicábamos, non parece haber problema para contratar o servizo de salvamento e socorrismo na maioría dos concellos. Outra cosa é que todas as praias vayan a estar vixiadas. Hai nas que seguirán sen servizo a pesar do atractivo e a perigosidade das mesmas. Son as 12:02 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 9 de xuño. Tema co que abrimos o programa de hoxe. Carballo e Alaracha estrearán socorristas o vindeiro luns día 15. Os concellos, grazas á externalización do servizo, consiguen cubrir as prazas.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes son as 12, case 4 minutos do mediodía. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

0: A 12ª edición do Festival de Arte Pública Rexenera Fest votaba o peche de xeito oficial este pasado domingo. Iso é así, pero tamén o é que en realidade este é un festival sen fin, pois como apuntaba Maite Parga, técnica de turismo de Carballo, onte en Radio Voz, quedan na rúa obras que nos disfrutamos todo o ano.
1: Estamos moi contentos, tanto polo bo ambiente que se creou cos propios artistas e coa veciñanza que iba todos os días para ir de paseo e hubo interaccións moi chulas entre os paseantes, ¿no?, e os artistas, como polas obras que nos deixan en rúa que despois disfrutamos nos todo o resto do ano.
0: Fechado o festival de xeito oficial este domingo, pero aínda falta a obra de Lonak, do artista croata, que se sumaba unhas xornadas despois do arranque do Rexenera, por iso se quedaba uns días máis, tal vez conclúa hoxe a súa obra, sumándose así as de Isa Bermúdez, Raquel Cova, Taxis e Ona Salvador. Todas as obras, lembramos, están no Barrio das Flores, executadas cun tempo sorprendentemente bo.

Unha trintena de reputados chefs que participan na cita Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago pasaban onte por Camariñas para visitar a planta de cría de Rodaballo e disfrutar dunha degustación de produtos certificados pola marca de garantía Galicia e Calidade no Faro Vilán. Promoviu esta actividade de turismo de Galicia co obxectivo de poñer en valor a gastronomía da comunidade. Participaron grandes referentes da cociña como Martín Berasategui, Paulo Airaudo, Elena Arzac ou Paco Roncero, entre outros. En total, máis de 40 estrelas Michelin.

0: E hoxe nos deportes destacamos o novo récord do Ultra Trail, o Camiño dos Faros, o asturiano Nicolás de las Heras, subcampeón do mundo de ultrafondo, percorría os 200 km da proba en 31 horas, 34 minutos e 29 segundos. Baixaba o tempo en 4 horas. Un último apunte para despistados en Carballo, por se alguén non se enterou aínda, na web municipal xa se pode solicitar o permiso para as cacheras e sardiñadas do San Xoán. O trámite pode se facer a través da propia web municipal.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Temos ceos en alternancia de nubes e claros. Esta xornada de martes facía fresco, esta madrugada, 10 graus aproximadamente. Temperaturas que, obviamente, subirán, pero non demasiado. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
0: Así como repaso, do xa acontecido, do tempo que xa pasou. Imos ver que nos espera a partir de ahora.
2: Sí, o sea, martes quedamos a nunha xornada na que pouco a pouco recuperamos a excedente ciclónica con circulación do norte que fai que teñamos nestas horas da mañá en xeral os ceos alternando nubes cos claros. Temos por momentos bastante nube debido a ese vento do norte. Seguiremos sendo que este día, si que é certo que pola tarde por momentos o ceo quedará bastante aberto. Os ventos soprando o norte serán moderados e as temperaturas nesta xornada sufrirán un lixo descenso. Tivemos unha madrugada de primeiras horas da mañá en xeral frescas, moitas zonas aí do interior da provincia da Coruña estemos en torno aos 6 a 9 graus, ou as máximas aí na zona de Bergantiños apenas chegarán os 18 a 19 graus.
0: Para mañá, que nos espera?
2: Pois para mañá mércores seguimos normalmente unha xeral moi semellante, seguimos máis incidente ciclónica con circulación do nordés, por tanto, comenzaremos o día en xeral co ceo bastante aberto, xerá entrando algo de nube de estancamento, con tendencia a irse a que van rompendo esas nubes, quedará unha tarde xa de ceo moi aberto, con algo de nube de tipo alto, e as temperaturas, a partir de mañá mércores, pouco a pouco van ir subindo, e xa podemos estar en valores a entorno aos 20-21 graus.
0: Bueno, pues esa é a situación meteorológica que nos espera para as vindeiras horas, tamén para a xornada de mañá. Joel Cid, grazas, escoitámonos mañá.
2: Igualmente, moi bo día, un saúdo.

Bueno, pois pues despois da previsión meteorolóxica, xornada entre nubes e claros, que abrirán máis claros pola tarde, vale? Tampouco que vayan a subir demasiadas temperaturas, apenas rozaremos os 20 graus. Bueno, pois pues toca presentar os temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes.

0: Unha das protagonistas desta xornada será Belén Tajes, a artista camariña de Arou para máis señas. Estreaba traballo discográfico sobre ese traballo, sobre a pila de concertos que ten xa dende prácticamente a semana que ven ata sabe quen cando. Imos falar con Belén Tajes hoxe. Unha das actividades que chamaba moito a atención en Carballo na Praza do Concello esta pasada fin de semana foi esa inmensa fila na ruleta do Centro Comercial Aberto, e toca facer balance sobre os premios entregados e tamén sobre os sorteos. Seguimos facendo balance do que dou de sí, do que están a dar de sí estes tres primeiros anos de mandato nos nosos concellos. Falamos cos alcaldes e as alcaldesas, e hoxe toca facer parada no Concello de Laracha para falar co alcalde de Larachés, José Manuel López Varela. Teremos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores, e contaremos, para ir pechando, Voces de Bergantiños de hoxe martes, con Luis García e o Voces do Agro. Doce minutos, enseguida volvemos con a primeira das protagonistas, pero antes imos facer un alto no camiño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
2: Ya está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Que pare xente o recorrido, que vai xen todas en remuiño.

0: Pois estamos escoitando o novo traballo de Belén Tajes. O 20 de xuño, Ortigueira. 24 de xullo, Praza da Quintana, nada máis e nada menos que con Lila Downs. 25 de xullo, Portugal. 17 de setembro, en Lugo. Pero antes de todo iso, 19 de xuño, en Vimianzo, dentro de nada. Son datas nas que, bueno, teremos a sorte de poder escoitar a Belén Tajes. Escoitamos, como decimos, o seu novo sinxelo, Santa Ferreña. Camariñá de Arou, muller comprometida da terra, con ela imos falar a continuación. Belén, que tal? Como estamos?
1: Bos días. Hola, bo día, que tal?
0: Todo ben?
1: Todo ben, pilladesme que estaba regando os tomates.
0: Pues moi ben, son épocas. Xa tes tomates, no? Daquela, ben.
1: Empezan a salir.
0: Empezan a salir. Mire, manda unha dúcia.
1: Cato teño esta mandarei.
0: Ai. Oye, traenos a música Ventos de Cambio. Este Santa Ferreña din que é o adianto dunha nova etapa artística. E que nos podes contar deste tema, como decimos, recén estreado?
1: Bueno, este tema para min era como unha plegaria pop, chamolle eu, é dicir, unha forma de comunicarse con esa cousa que ten Galicia deste paganismo, ¿no? Que é como moi aceptado e como moi cotidiano tamén, e para min era unha forma de reivindicar ese lugar tamén, ¿no? De esas santas paganas que nos acompañan tamén no día a día, en esas maxias que son como moi habituais e foron tamén silenciadas polo cristianismo, non? Pero aínda perviven. E logo tamén pois era unha homenaxe a Santa Ferreña, que é unha romería tamén que fai unha asociación desde hai moitísimos anos no Mosteiro de Corboeiro, e que preciosa, e da que eu teño moi moi moi bons recordos.
0: Bueno, mencionábamos antes unhas datas, algunhas delas moi próximas. Caso de Vimianzo, sí. Aquí chegas o 19 de xuño dentro da chamada Festa da Música, unha iniciativa da Deputación da Coruña. Bueno, vai ser tocar na casa, basicamente.
1: Sí, un pouco sí, a verdade que espero que os da casa acudan á chamada. A xente de Camariñas e arredores se arrime un poquinho e veña a Vimianzo, que bueno, para min é un sitio moi especial tamén porque a meu bisabuelo e meu abuelo pois foron canteiros e fixeron parte da igrexa de Vimianzo, así que tocar aí tan cerquiñado deste sitio pois tamén me dá alegría.
0: Sí. Oi, ese tempo de cambio do que falábamos, combinalo coa presentación en directo do teu primeiro disco longo, Amar o Mar. Por certo, un ecodisco, cero plásticos. Chegaba a finais de 2024 e segue soando no 2026. Iso é bo.
1: Sí, é moi bo e a verdade que é un disco que foi así como feito con pausa e eu teño un proceso de creación bastante lento, digamos. Entonces van salindo as datas e tamén é importante manter vivos os proxectos grandes, ¿no? Que foron para min este disco. E agora empezamos pues, a abrir novas cancións e novos terreos con melodías e con experimentación. Entonces vanse sumando tamén o setlist, as cancións habituais que xa levamos xirando pues, uns aniños.
0: Bueno, pues vos preguntar eu si Amar o Mar vai centrar o concerto do 19 de xuño en Vimianzo ou poderemos escoitar xa en soneira sonoridades de algún novo traballo en marcha, pero entendo que de todo un pouco vai haber.
1: Sí, un pouco sí, é reivindicar Amar o Mar porque creo que non fixéramos nunca auditorios, entonces tamén é un lugar distinto no que tocar, ¿no? Ademais das salas e o mellor sitios máis abertos, entonces queremos como traer esa sonoridade mariñeira un pouco a esas salas tan íntimas e que son os auditorios e logo pois seguir coas cancións novas. Esta Santa Ferreña pois tamén vai estar dentro de toda a lista de cancións, así que sí, un pouco pues esperemos que a colaboración do público tamén nos axude a cantar as cancións y a reivindicar un pouco esos lugares máxicos.
0: Sí, sí. Bueno, dá sensación de que a túa é unha música que non busca fogos de artificio, sino máis ben permanecer, busca a calma. Sí. Vas un pouco a contracorrente, ¿no? Tal como que andiveras as crevas, non sei.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. É un pouco esa sensación tamén a que teño eu. É que sí, quizás un mundo no que vai todo tan rápido, se exixe unha inmediatez e un triunfo e tes que ter xa suceso, porque claro, é que as cousas pasan agora e tal, pois sí, eu reivindico un pouco o contrario. Eu xa te digo, son unha muller que ten unha horta, entendo os procesos
0: lentos. É que me vai mandar tomates.
1: Claro, entendo que as cousas van a modiño e aparte cando ti queres ser un pouco cuidadoso, sabes, e non andar con... Eu son moi da horta ecolóxica, esas cousas, co cual aínda vai todo máis lento, non? Porque tens que ser de cuidados diarios, non? E na música quizáis tamén fago o mesmo e traslado esa mesma forma de ir, pois, os poucos co ritmo da vida, pero non co ritmo que te impón ou que te queiran impoñer, non? Entonces eu estou moi a favor deste cambio de mentalidade, non sei, de ir máis a modiño.
0: Bueno, en calquera caso, ten que ser complicado, porque efectivamente os tempos agora son aquí te pillo, aquí te mato, perdón pola expresión, pero así, sí. Ir así contracorriente, non sei, igual a tentación ás veces tamén está aí.
1: Home, claro, sí, sí, sí, e cando tes así, pues, concertos que salen tan chulos, ¿no? De repente te chaman dun día para outro e dices, ai, Dios mío, que fago, que fago. Entonces, claro, as tentacións están aí e ás veces pues, hai que non queda outra e cumplila. Hai que pecar tamén, ás veces.
0: Sí, o xusto.
1: Non sei que pensará o Papa, pero bueno.
0: O xusto veces... Cala. Bueno, entendemos que esa temperanza, como o propio talento, tamén che ven algo das aboas.
1: Pues a verdade que sí, eu creo que sí, desa observación, sabes, eu, as miñas abuelas pues tiñan traballos moi artesanais, ¿no? Entonces unha era panilleira e a outra pues tamén o era, pero logo se dedicou máis a panadería, entonces son procesos moi artesanais. Logo meu abuelo paterno era un mariñeiro destos que apenas falaba, ¿no? Comunicaba, pero observaba moitísimo e ti xa pola mañá xa o veías como analizaba o vento, as nubes e tal, si pola tarde podía salir o mar, si no. Entonces, quizáis esas cosas que parecen como moi tontas, eu creo que sí que acaban calando, ¿no? Nas persoas que estamos ao redor. E ese xeito de mirar a vida, creo que tamén se acaba absorbendo, porque é unha forma de educación tamén, ¿no? E no meu caso, pois, é eso, sou moi, moi observadora e quero lle moito a esos procesos, pois, de cuidado, ¿no? De botar aí uns días co prendido e dar e non sei que, e de facer e desfacer. Creo que é super importante tamén ter esa visión.
0: Sí, sí, sí. Bueno, falamos de música con pouso, ecoloxía, feminismo, eres das que non rexeito o compromiso.
1: Ai, non, a verdade que salín así pa diante con esa cousa, desde hai tempo teño esa tema, bueno, fíxeme sindicalista moi moi nova, entonces, bueno, salín xa así cousas da Costa da Morte, supoño.
0: Sí. Bueno, se falamos de mulleres, podemos falar de palilleiras, de encaixe. Aí nada, estabas pola mostra acompañando a presentación de Punto de Araña, de Nerea Pallares. Sí. Que pasaría no mundo se as mulleres parasen? Esa é a gran pregunta.
1: Sí, total. E tamén no libro de Nerea tamén se fala de eso, non? Hai un momento no que as mulleres fa unha folga e o mundo para. E entonces é como que tamén necesitamos nos, as mulleres, ser moi conscientes dese poder tamén, non? E de poder reivindicar o noso lugar e o lugar desde onde facemos as cousas, que moitas veces foi ensombrecido, non? Entonces, sí, para min é unha constante reivindicación darlles o lugar, darnos o lugar ás mulleres desde onde crear.
0: Bueno, mencionábamos antes tamén a palabra territorio. Recoñeceste marcada polo mar, Por mar da Costa da Morte.
1: Muitísimo, a verdad, a ver, eu nacín en Buenos Aires, non? E pasei unha corta infancia lá, pero sí que é verdad que cando viñemos vivir para Galicia, pois viñemos directamente a aldea de Arou, non fomos a Coruña e tal, miña familia estaba moi arraigada ali e era como natural volver a ese sitio, o sea, pasar dunha capital tan grande a unha aldea de 500 personas, non? Entonces, sí, ter unha infancia de repente tan aberta a toda esa natureza, a casa da miña abuela estaba pues a escasos 50 metros da playa, e que a playa fora lugar de xogo e de exploración e tamén de recreo, ¿no? O sea, nos recreos nas coliñas rurales nas que estábamos, pues era un pouco eso, ¿no? Porque naquela época tamén era unha aldeíña máis pequena. E esos eran os nosos espacios, o sea, toda a aldea era o noso espacio de xogo. Sí. Co cual, para mí foi un privilexio que o penso agora, non? De maior e decir, jolín, pois, que sorte tiven, non? De criarme en algo así. E entonces sí, para mí o mar era abrir a persiana ou escoitalo pola noite, ou, bueno, moi marcado na miña familia. Meu pai incluso está agora no mar, non? É mariñeiro na mercante, o sea... Echa, sí, é o mundo, e creo que os que somos netos da emigración ou que estamos ligados a ese mundo, quédanos esa sensación de navegación en terra, non sei, eu mareo muitísimo, pero sí que teño esa sensación de que cando estou fora ou longe do mar me falta algo, non? E creo que nos pasa moitos os que vivimos na Coruña tamén.
0: Sí, os que estamos acostumbrados a estar a carón do mar, da que nos aquí en Carballo temos razo a 7 kilómetros, pero témolo aí.
1: Sí, eu teño ido muitísimo a razo.
0: En canto nos separamos un pouco máis, xa parece que estamos de menos, efectivamente.
1: Totalmente.
0: Ay, bueno, pois pues vamos despedir a Belén Tajes, porque ten que seguir cuidando da súa horta, cuidando dos seus tomates. Anoten, antes de despedir a Belén, Casa da Cultura de Vimianzo, 19 de xuño, 8:30 da tarde. Grazas por este tempo que me prestaches, Belén, e grazas polos tomates que me has de mandar.
1: Nada. Un saúdo a todas as que escoitades, a todos os que escoitades, e vémonos en Vimianzo.
0: Unha aperta.
1: Veña, graciñas.

0: Se orientábamos onte, bueno, orientábamos lo onte, no, facíamos balance do que tú decías, fin de semana en Carballo, fin de semana intensa, preludio do San Xoán, titulábamos nosos compañeros de La Voz de Galicia. Domingo intenso, pero que o sábado non o foi menos, entre outras cousas, porque a Praza do Concello estaba chea de xente participando na ruleta do Centro Comercial Aberto. Yolanda Antelo, xerente do CCA de Carballo, que tal, como estamos?
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Pues aquí estamos, de resaca, de tómbola.
0: De resaca de tómbola, efectivamente. Había casi 1.600 premios. Sí. ¿Esgotáronse todos?
1: Pues esgotáronse todos prácticamente. Alrededor de unos 1.580 o 90. Quedaronos muy poquiños tickets, 10, 12 tickets.
0: Bueno, hubo colas pola mañán, hubo colas pola tarde, a xente conseguía o seu regalo, había regalos para todo o mundo, a que non lle tocaba un regalo directo, podía entrar nese sorteo, lembramos que se sorteaban 4 cheques por valor de 100 euros cada un, 2 deles sorteábanse ao mediodía e outros 2 pola tarde. Obviamente, hai gañadores tamén destes 4 cheques.
1: Efectivamente, hoxe poñerémonos en contacto, porque onte estivemos con labores de desmontaxe do stand, hoxe poñerémonos en contacto con eses 4 gañadores e tamén os gañadores, porque entre eses 20, 15 tickets que nos sobraron, había un desconto de 50 euros no supermercado Freud e 2 de 10 para o Gadis. Entón tamén decidimos sortealo para non perder non perder eses cheques, ¿no? Sorteámoslo ali en directo, entón tamén nos poñeremos hoxe en contacto con esas persoas por lo tanto temos 7 premiados da ruleta do sábado e nada, moi ben, un gran éxito de participación pola nosa banda, encantadísimos. Vemos que a ruleta sigue funcionando, é un evento que, pese que pasen os anos, que xa levamos 7, cada vez ten máis aceptación, máis participación, o que demostra tamén o tirón que ten e tamén o tirón que ten o comercio local,
0: claro, claro.
1: Que a xente sigue confiando e apostando polo comercio local para as súas compras, o cual agradecemos enormemente desde o Centro Comercial Aberto.
0: Bueno, pois un ano máis esa ruleta, que además estreábase ruleta, vale, esta era electrónica, con moitas luces, moi bonita, todo se ha dito de paso, casi 1.600.
1: Moi bonita e ademais moi equilibrada, moi equitativa no reparto de premios, porque
0: claro, tamén.
1: É unha maneira de feito, este ano creo que por primeira vez. O ano pasado creo que tamén así tímidamente chegara algunha experiencia á tarde, pero este ano tivemos experiencias ata 6:30, casi 7 da tarde. Con lo cual, bueno, un reparto máis equilibrado, máis equitativo, e eso que pretendíamos, ¿no? Que todo o mundo, tanto poras na quenda de mañá como na quenda de tarde, tiveras opción de poder levar, efectivamente, de forma aleatoria e es puro azar, pero puderas optar, pois eso, unha experiencia, un sorteo, unha bolsa ou un agasallo, igual que a xente que estaba facendo cola a primeira hora da mañá. Con lo cual, bueno, en ese sentido moi ben. A ruleta creo que tivo unha gran aceptación, que a xente lle gustou moito. Conseguimos, pese a que había unhas colas longuísimas e enormes, pero conseguimos reducir o tempo de tirada. De feito, ao final creo que eran 3 segundos, xa tiña o seu premio, e bueno, creo que tivo moi boa aceptación entre a xente.
0: Bueno, pois nada, non era boa os gañadores deses sorteos, en total 7, decía eu 4, pero había outras cousas aí que sortear,
1: que pendientes.
0: E hoxe vanse poñer en contacto cos gañadores e gañadoras. Novo éxito desta campaña do que rule do Centro Comercial Aberto de Carballo, e obviamente isto é posible grazas a que a xente sigue confiando no comercio local, e isto pues ten premio, ese premio, bueno, pues tradúcese nisto, na ruleta, premios directos e sorteos. Máis campañas a vista, Yolanda?
1: Pois sí, estamos preparando xa traballando na campaña de xuño, xa sabes que no CCA nunca paramos, e bueno, hai unha campaña aí nova, sempre procuramos a campaña de verán cambiar todos os anos. Este ano vamos a apostar por unha iniciativa que xa tiveramos hai tempo, pero bueno, dándolle unha volta e levándoa, trasladándoa a internet, a rede, ¿no? Que é o precio xusto. Así que nada, que a xente estea moi atenta, tamén haberá premios semanais, vai ser unha campaña que se vai a celebrar ao longo do mes de xullo, vamos a facer un escaparate para que a xente adivine o precio xusto de ese escaparate e como recompensa, pues levará un premio, levará un cheque económico para gastar nas tendas o CCA. Y bueno, ata aí podo contar.
0: Ata aí podo ler, Mayra Gómez-Kemp.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois nos agradecemos a Yolanda Antelo que estivera con nos facendo este balance do que dou de sí ese sábado de colas diante desa ruleta. Éxito de novo desta campaña, casi 1.600 premios había para repartir. E hoxe poñeranse en contacto dende a dirección do CCA cos gañadores e gañadoras deses sorteos. Yolanda Antelo, que vaya ben, grazas.
1: Moitas grazas a vos, bo día.
0: Doce, 37 minutos, había que facer balance do que dou de si esa séptima edición do que rule, casi 1.600 premios aí es na. Temos que facer un alto no camiño, despois falamos co alcalde da Laracha, con José Manuel López Varela, falamos sobre o que deron de si estes tres primeiros anos de mandato, tres anos de goberno municipal, nada, enseguida estamos de volta.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta. Se levas o mar na sangue e a poesía na alma, é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas. De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
5: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para anchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe volvemos facer repaso, balance dos tres primeiros anos de mandato para os nosos alcaldes e as nosas alcaldesas nos concellos da Costa da Morte, nos concellos de Bergantiño, Estrada de Soneira, Fisterra, además do concello de Cerceda. Hoxe facemos parada no concello da Laracha, falamos con José Manuel López Varela. Alcalde, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, buenos días.
0: O ano que ven a estas alturas estaremos en campaña,
1: Pois, no, estaremos xa coas eleccións pasadas. Non sei exactamente que día, pero penso que son en maio as eleccións.
0: Sí, son en maio, pero bueno, sí, bueno, pode ser. Tengo que mirar a data exacta, a perdón,
1: bueno,
0: que
1: se,
0: sí,
1: está,
0: bueno,
1: se estará está... o tema resolto.
0: Estará o peixe vendido, como diría aquel.
1: Sí,
0: toca facer balance destes tres primeiros anos de mandato. Que é o máis destacado do feito polo goberno municipal da Laracha nestes tres primeiros anos? O que destacamos?
1: Vamos a ver, eu creo que o máis destacado pois é poder ir atendendo pois todos os servicios que contou con ello e ir creando máis actuacións, máis servicios de cara a mellorar pois a vida dos nosos veciños, non? De verdade que son moitísimas actuacións que as actuacións que enlazan de anterior mandato con este e van enlazar co siguiente, porque a verdade que decir que son proxectos que están aí en marcha e que a verdade pois que afecta pois prácticamente a todas as áreas de goberno: infraestructuras, presupuesto, turismo, patrimonio, educación, servicios sociais, bueno, todo un tema, un conxunto pois que unha valoración pois totalmente positiva nestes tres anos de mandato.
0: Se vamos ás cifras, en canto calculamos o invertido en obras nestes tres primeiros anos?
1: En obras, pois, non podemos decir unha cantidade exacta, porque realmente estamos... eu podo falar das cifras deste ano, 2026, co peche do ano 2025, estamos no presupuesto máis alto da historia do concello, que son 12 millóns de euros, pero acabamos de facer o peche do ano 25 con 15 millóns. Con esos 15 millóns, pois 2 millóns se van para ir a inversións financieramente sostenibles con cargo ao remanente. Entonces son actuacións moi potentes, algunhas que tamén isto vai con fondos propios, pero outras actuacións pois que están vinculadas a outras administracións, principalmente a Xunta de Galicia, pois que se crea un montante económico ao final de cada anualidade importante, non?
0: Que é o que temos agora mismo en marcha no concello.
1: Bueno, tío, pois en marcha, pois falando de obras, bueno, pois está a parte de edificios que estamos xa moi avanzados para poder rematar en poucos meses, pois está a gran obra da Casa do Concello, que é unha obra que era necesario acometer por problemas que teña o propio edificio estruturales, a verdade, porque é un edificio de planta baixa que se aumentou unha segunda planta e un aproveitamento baixo coberta con moitísimo peso, e iso estaba pois facendo un resentimento incluso na propia estrutura do edificio. Conseguimos pois subvencións do Ministerio e da Xunta de Galicia, que a aportación do Concello, que prácticamente pode significar o IVA da actuación, pois está facendo unha reforma integral, pois con moitos máis servicios, con máis espacio, bueno, sobre todo pois eso, o tema de eficiencia enerxética, mellorando pois todo o tema que era necesario: saneamento, electricidade, telecomunicacións. E despois está a parte da Casa do Concello, está todo en torno deste edificio. Está o edificio interxeneracional, pois que se vai a rematar a obra en poucos meses. Estamos tamén en Carretural de Monte Mayor, que vai a ser pois o primeiro albergue xuvenil que conta o concello. Estáse traballando na coberta da piscina municipal e temos adxudicado pois unha reforma na escola infantil, a Galiña Azul, e outra obra que se vai adxudicar, que é a reforma do centro sociocultural da Insua. Iso son por parte de temas de así máis de infraestructuras, e tamén estamos traballando nunha reforma potente no que é o polideportivo de Paiosaco. Outras actuacións así importantes que se está, pois, que a Diputación estamos aí ultimando, terminamos o proxecto de humanización da Avenida López de Estrai no casco urbano da Narancha, unha obra que vai rondar cerca de un millón de euros, e bueno, que vai unha humanización, unha transformación total esa rúa. Tamén, presentamos un proxecto conxuntamente co Concello de Cerceda para mellorar a carretera desde Gabenlle a Cerceda, a zona da piscina de Cerceda, con importe aproximadamente de 1 millón de euros, e pedimos pues unha subvención dentro de que son os planos estratégicos da Xunta. E, bueno, con outros proxectos que estamos en marcha, pues que tamén van a ir con cargo a remanente, con convenios que a Xunta, pues a ampliación do aparcamento xunto ao Colexio Atero Pedrallo, con unha inversión de uns 400.000 euros, e tamén, pues a ampliación da rúa José Añón, que tamén ven desde a Escola da Diosa a Tilleira, con a senda, nova pavimentación, e que pasa por frente do colexo Otero Pedrallo. Esa inversión, pois, son aproximadamente 600.000 euros, e tamén, bueno, estamos traballando aí, pois, para poder facer realidade esa obra canto antes, non? E, bueno, a verdad que son moitísimas as actuacións que estemos en marcha no tema de humanización dos cascos urbanos, un programa de humanización dos tres, no que afecta pois a tema de ver as rúas, propio pavimento da calzada, señalización horizontal, vertical, de tanto Laracha como Paiosaco e Callón. Despois, dentro de outros apartados, pois podíamos falar de turismo, e temos proxectos tamén presentados, que presentamos a Fogón do Anllóns, lamentablemente que a situación que hai, pois, de falta de personal das empresas, bueno, pois quedaron as tres actuacións dentro dese proxecto de Fogón do Anllóns, pois quedaron desertes. Bueno, pois vamos a ver se podemos, pois, retomar ese proxecto e contratarlo, pois, incluso con fondos propios, non? Uh-huh. Despois temos, tamén traballando tamén con Turismo de Galicia, pois aproveitando esas obras, esa senda do litoral, pois de poder acometer, podemos ver se contamos con algunha axuda da Xunta, pero facer construir a senda litoral entre Xermaña e Callón, e no mesmo estamos, pois tamén para rematar a balaustrada do Paseo Marítimo en Callón, e novas escaleiras de acceso á Praia das Salseiras e do Caracoleiro. Eso simplemente é un apartado de turismo, medio ambiente. Despois estamos traballando pois, con temas de patrimonio, pois esas excavacións no castro de Montes Claros, de feito rematou a que está financiada agora mesmo polo Concello, e hai outra marcha que financiará a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura. Esperemos, bueno, pois, poñer datos, supoño que no mes de setembro, que será a época máis adecuada, e se non quita, pois, por exemplo, cos intercambios, cos campos de voluntariado que se van a facer no mes de agosto, pois as actuacións dos voluntarios que veñan por un campo de voluntariado internacional, pois que as actuacións que sean tamén no castro de Montes Claros. Estamos mellorando tamén todo o tema, unha vez adquirido o terreno e limpieza no menir de Arbueda, pois mellorando esa limpieza, mellorando os accesos. Despois hai outros proxectos que están presentados, pois neste caso ao propio Ministerio, pero ao Goberno Central, que sería enlazar o Colexo Otero Pedrallo, tira o Centro Social de Vilaño, con a senda ao Castro de Montes Claros e a mellora da carretera desde o Pazo a Montes Claros. Hai un plan de mellora de parques infantis, onde se vai actuar, pois, inicialmente en sete parques, e tamén hai outro proxecto, pois, prácticamente de renovación de elementos no Parque Maximino Canedo, en toda a área de Maximino Canedo, con novos elementos, e darlle unha unha renovación prácticamente esas zonas de xogos infantis con outras actuacións novas. Por eso son moitas as actuacións en infraestructuras, en edificios, en mantemento, e sobre todo mantementos, que é algo pues que temos que ter día, unha infraestructura moi potente a nivel educativo, a nivel social, a nivel deportivo, que é necesario pois ter cada ano pois ir poñendo unha cantidade importante no que é a mellora, conservación, mantemento desas instalacións, ¿no?
0: Bueno, acabamos de repasar proxectos que hai, que chegarán, que se levaron a cabo. Eu non sei se nestes tres anos, alcalde, houbo algo que lle gustaría ver feito xa, unha realidade, que por o motivo que fora que de momento non puidera ser.
1: Vamos a ver, o que me gustaría, claro, nós estamos facendo unha aposta moi importante polo tema industrial, de feito, pois aí está xa
0: o polígono. Dixo
1: no seu momento o tema da ampliación do polígono, e o que me gustaría, claro, que todas as parcelas que temos no polígono, pois que estuveran ocupadas, que estuveran xa con proxectos de naves construir, porque xa é o futuro que de la Racha, pois por un lado, creación de postos de traballo, que as empresas que veñan, eso significa seguir aumentando, que estamos aumentando a poboación, e ter máis medios para dispoñer de novos e máis servicios no núcleo urbano. De feito, estamos traballando, que é un tema importante, que son as modificacións urbanísticas para dispoñer de espacio para novas actuacións. Aí temos, por exemplo, cerca de iniciativa privada, pois que o tema de Gallega de Mallas na entrada do casco urbano de Laracha vindo da zona de Carballo. O plan do entorno do ingresario del Estón, que xa vamos a iniciar unha vez rematado os expedientes de expropiación, e tamén o proyecto de urbanización xa está contratado. E despois temos unha modificación xa en marcha do plan xeral, no que tratamos de conseguir pois máis espacios vinculados sobre todo a tema educativo. Queremos pois dispoñer de espacios para que se hai posibilidad que a Xunta construya e amplíe a dotación de infraestructuras para ir consolidando formación profesional do concello. De feito, houve dúas especialidades do que estamos moi contentos, pois que por primeira vez o ano pasado pois que se iniciara formación profesional no concello. Ora, o que se trata de ir conseguindo pois máis especialidades, e necesitamos pois dispoñer de máis espacios, non? Entonces, pois sería espacio para ello, sería espacio tamén pois para ampliar a zona cultural. De feito, vamos a traballar pois nese espacio onde terían cabida pois as principales entidades deportivas, culturales, sociales do municipio, é un auditorio pois para dar cabida para distintos tipos de actuacións que agora a Casa de Cultura se nos queda corta. Para iso é necesario dispoñer pois de dispoñer de espacio, dispoñer de superficie para ir facendo estudios. E actuacións pois ao lado do colexio de Payosaco, no, en Callón, e bueno, máis que nada dispoñer de suelo, de espacio público para esas novas infraestructuras. E despois, bueno, pois hai temas no que estamos traballando, que son as novas licitacións, pois que habrá que é un traballo administrativo moi potente, pero bueno, que afecta a moitísimos servicios nestos momentos, non? Todo o tema de recollida de residuos, que se fixo unha ampliación importante do punto limpo, puxo un punto limpo móvil, implantando o programa de compostaxe ou de contenedor marrón. E agora o que se trata, bueno, pues temos que volver a sacar a licitación todo ese servicio, e bueno, se está traballando pues nos pliegos para sacar a licitación canto antes. Pero aparte de eso, pues temos todo de licitación de recollida da parte de recollida de lixo a punto limpo, está o de limpieza viaria, está a limpieza de edificios, limpieza de instalacións municipais, o servicio de atención e mantemento de zonas verdes e xardins, a licitación da concesión da piscina municipal. É un tema grande, que é todo o tratamento de agua, tanto a parte de abastecemento como saneamento e depuración, que será o contrato pois máis potente que somos capaces de ir preparando o expediente a poder licitar canto antes, non? Por iso son moitos temas nos que se está traballando. Podíamos falar pois de formación, todos os programas formativos, pois que estamos pois con obradores de empleo, con programa integral de emprego, con asesoría laboral, con programas AFD, o que tratamos, bueno, pois naqueles apartados onde hai nicho de emprego, onde hai demanda de traballo, pois ir formando a xente desempregada, pois para que teñen esa oportunidade de encontrar un traballo. Programas de promoción económica, que como son os dous programas que é o RASCA, que se fai colaboración cos comercios nas campañas de Nadal, ou que agora mesmo pois que está en marcha, que é o Merco Naranxa, que só ese programa que ten unha aportación municipal de 40.000 euros. Pois, dizer, son moitos servicios, son moitas áreas nas que se está traballando, e, bueno, pois, a verdade que nos sentimos pois contentos de como vai a situación do concello. Os datos aí están representando, pois falábamos de incremento de población, de novos servicios, e, bueno, o que se trata, pois, iso, porque ao lado das instalacións hai que darlle vida ás instalacións, e está, pois, con un programa moi potente, tanto de actividades culturales, deportivas, de atención á terceira edade, os programas concilia cos comedores escolares nos tres centros escolares, e, bueno, é o que se trata, bueno, pois, é ter que atender estes servicios e, ao mesmo tempo, pois, ir mellorando e creando novas infraestructuras.
0: Iba a preguntar ao alcalde que de todo o feito ata o de agora, se había algo do que estivera especialmente orgulloso.
1: Bueno, eu estou orgulloso, pois, cando un programa, unha actuación, ver que esa actuación que se vai cumplindo. A verdade é que temos un problema pode ser, é a situación económica que temos, de incremento de precios, de problema, pois, ás veces de licitacións, que incluso están quedando actuacións desertas, pois, porque as empresas non dispoñen de personal a poder acometer as obras en tempo, pero, bueno, a verdade que me sinto contento, pois, de cada unha das actuacións que se poden ir facendo, tanto a nivel das parroquias como no casco urbano.
0: Temos que pasar por ese proxecto desa planta de biogás para Soandres, para Laracha. Xa comentamos no seu día co propio alcalde, os grupos con representación municipal no Concello de Laracha rexeitan a chegada desta planta, non solamente os grupos con representación no Concello de Laracha, sino o resto de concellos, tanto de Bergantiños como concellos como poden ser Arteixo, Culleredo ou Cerceda. Non temos novidades de momento, isto continúa, pero, bueno, a esperanza de que finalmente o sentido común se impoña, en principio, que esperanzas de que todo isto vaya para atrás, que se paralice todo isto, tengo alcalde de la Lacha.
1: Vamos a ver, eu as esperanzas nós desde o minuto cero, pois, estuvemos, é dicir, en contra desta instalación pola ubicación que teña, pois, próximo, é dicir, a cabeceira do río Anjos, é dicir, as vivendas, para termos que dicir que debe ter outras ubicacións, tendo en conta que, bueno, que estas plantas que teñen que existir, pero nos sitios adecuados, non? Entón, bueno, eu quero agradecer o traballo que se fixo, pois, de todos os entidades e colectivos, pois, presentando alegacións e facendo, pois, distinto tipo de atos nas que o Concello, o Grupo de Goberno, pois, estuvo participando, tira a implicación, pois, de outros concellos que tamén manifestaron ou acordaron o seu rechazo á planta, e agora mesmo, bueno, o día 26 do mes pasado rematou o prazo de alegacións, e agora son os distintos organismos, pois, que teñen que facer os seus informes editoriais, é dicir, estudiar as alegacións, e eu espero, bueno, e desexo, pois, que esa planta que sexa rechazada, que se busque outra ubicación.
0: Alcalde, é vostede agora mesmo o alcalde máis veterán de toda a Costa da Morte. Damos por sentado que se vai presentar a reelección de cara ao ano que ven, non?
1: Non, estou animado como o primeiro día, agora depende do partido, dos compañeros.

0: E agora mesmo, bueno, o día 26 do mes pasado rematou o prazo de alegacións, e agora son os distintos organismos pois, que teñen que facer os seus informes sectoriais, é dicir, estudiar as alegacións, e eu espero, bueno, e desexo pois, que esa planta que sexa rechazada e que se busque outra ubicación.
1: Alcalde, é vostede agora mesmo o alcalde máis veterán de toda a Costa da Morte. Damos por sentado que se vai presentar a reelección de cara ao ano que ven, non?
0: Non, estou animado como o primeiro día. Agora depende do partido, dos compañeros, se queren que eu sexa outra vez candidato, por mí non hai problema ningún.
1: Bueno, pues queda dito e queda repasado estes tres primeiros anos de mandato. José Manuel López Varela, alcalde de Alaracha, grazas por atender a chamada de Radio Voz, que vaya ben.
0: Gracias a vos, aperta.

0: Unha e 30 minutos do mediodía, imos co Voces do Agro, xa saben que nos lo ofrece Xesga todas as semanas. Luis García, que tal, como estamos?
1: Moi ben, aquí estamos unha semana máis, escalando o mes de... O mes de xuño, e apurando os días que nos quedan para as vacacións, como dirías.
0: Sí, non dan chega.
1: Pero bueno, hai moito que facer, non?
0: Hai moito que facer, efectivamente. Sí. Si tamén tes frío, oxe?
1: Non, bueno, sí, fora sí, fora sí.
0: Falaba con María José Calviño, cando estábamos con a consultoría, no. Teño algo de fresco.
1: Sí, no, aquí non, aquí non. Nada, oxe, pues mira, estive un outro día, semana pasada, en Silleda, e descubrín, por decir de alguna maneira, dous temas interesantes, non? Atopei Mali con xente de Coristanco, que imos falar en unha segunda parte sobre a promoción do concello, ¿no? E en primeiro lugar, pues tive a oportunidade de participar en unha actividade organizada por a banca consultora Medrar sobre a oportunidade das plantas de biogás. Xa sabemos que aquí na comarca, pues bueno, hai eso, preocupación, problema, contestación, actividades en contra dunha planta que se vai instalar, está previsto que se instale aí en Soán. Pues, ¿no? O que imos tratarnos é totalmente diferente, e a persoa esta coa que imos falar, que é Leticia Regueiro, da consultora Medrar, pues bueno, vai nolo aclarar todo, ¿no? O sea, entonces imos falar de todo esto, ¿no? O sea, de la empezaría con un titular que, bueno, é relativo a Mazaricos, aunque bueno, estamos aquí para toda a Costa da Morte, ¿no? Mazaricos, futura capital del biogás, 6 plantas tienen en su radar al municipio. O sea, estamos en una zona de producción de leite, moitos efluentes, moitos residuos ganaderos, que son moitos purines, estiércoles, etcétera. Entonces, todo eso es una oportunidade de, bueno, algo hay que facer, ¿no? Hay que xestionalo ben, ¿no? Entonces, bueno, de esto Leticia Regueiro sabe bastante, valorización energética, de, en este caso, de residuos. Bo día, Leticia.
0: Hola, Leticia.
2: Bo día.
1: Bueno, levas tempo falando de esto, ¿no? Eu, por lo menos, xa te escuitei dúas veces, por lo menos.
2: Sí, bueno, xa levo tempo, digamos, eu non na parte vacuno, pero xa fixen a miña tesis hai moitos anos en biogás, dixetema anaerobia, de xurros, pero de porco, entón xa levo... Pois máis de 15 anos, xa son bella neste tema.
1: O sea, sí. Es todo, vamos, máis que bella, unha experta, ¿no? O sea, tesis doctoral, o sea, ti que fixeches veterinaria.
2: No, enxeñería química.
1: Ah, enxeñería química e tesis doctoral sobre...
2: sobre dixetema anaerobia de pulín de porco.
1: Ajá, moi ben. Entonces, bueno, parece ser, bueno, pues deste tema estáse falando moito, hai, bueno, pues eso, as empresas de ingeniería tecnolóxicas ven unha oportunidade de, vamos, para colocar proxectos deste tipo, ¿no? Por outra parte, as ganaderías, pois, atópanse con este problema, es que estamos en un modelo de producción intensivo, basta calcular, pues, lo que las deyeccións de, vamos, en unha explotación de vacún, de, vamos, diarias, ¿no?, los sistemas que temos, reducida base territorial, entonces, bueno, pues muy bien, os purines son un recurso que temos aí, pero si non se xestiona adecuadamente, pasa a ser un problema, ¿no?
2: Exactamente, exacto, a idea é eso, non é unha solución que comentaba outro día na xornada que dicía Luis, non é unha solución que poida ser aplicable o mellor a todas as granxas, hai que ver que cale o tipoloxía de granxa, porque pode ser válido para grandes granxas ou sociedades cooperativas tipo SAT, ou modelos cooperativos entre varias granxas máis pequenas, pero que está aí é unha solución para aquelas ganaderías que non teñan base territorial e que necesiten cada vez máis a través do caderno de campo e de moitas das outras cousas que se están pedindo os gandeiros, ter unha solución aí para os seus purins, é unha liña que se pode abordar, que hai gandeirías que o están facendo, é que é un modelo que está aí para que poidan facer uso del, en vez de un modelo macro planta que seguramente ese que ti decías ao principio que se está facendo aí en Mazaricos.
1: Mais, sí, Mazaricos, aquí témolo en Soandres, aquí no Concello de Laracha.
2: Macro plantas, aí de decir que non é tanto modelo de macro planta que o mellor aí que se está poniendo en boga en toda Europa, nosotros que pensamos é máis un equilibrio de plantas pequenas de autoconsumo para grandes granxas que teñan este problema non dispoñer de solo para o purín e poder tratar os seus excedentes nesta vía.
1: Ti apuntabas, presentabas na xornada esta que tivemos en Silleda, dous casos de éxito. Un caso é de aquí, de Ganadería Pazos, que está aí no límite entre Olveira e Mazaricos, e despois unha SAT, Sociedad Agraria de Transformación, SAT Sustas, en Cospeito. Como son estes dous casos de éxito? Son dúas explotacións de leite, explotacións intensivas, ¿no?
2: Sí, son dúas explotacións intensivas de leite, son casuísticas distintas as que se levaron, digamos que no caso de Pazos, o que comentaban é que eles ao final víronse un pouco na obriga de, vale, buscamos unha solución para ser independientes energéticamente por donde tiñan a toma de luz, ¿sí? da rede, entonces buscaron unha solución que non fose, vale, podemos poñer autoconsumo con placas ou alguna línea destas, pero somos dependientes ao final de o sol. E aquí, pois, non son todos os días de sol, como todos sabemos. Entonces viron nesta unha solución nesta parte, e ademais deron unha saída ao calor que nestas plantas, que a veces produce biogás, que é do que se para normalmente, pero este biogás pode ser electricidade e tamén calor. En esa parte de calor o que fan é que secan o digestato que se produce, utilizano para a cama do canto. Entonces buscan unha solución como 100% circular. No caso da SAT de Xustar, foi, digamos, a través dun proxecto que se empezou xa a inicios da década de 2010, era unha forma de dar eso como unha saída o purín, pero non tanto nin por falta de electricidade en proximidade, nin o mellor polo tratamento de xestato, sino por a creencia de ter como unha gandería máis sostible, e que confían en que o xestato é algo que corroboraron tamén na Granxa Pazos, é unha solución que incluso a nivel, sobre todo en pradeira, dá resultados moito mellores que o purín crudo para a aplicación.
1: Falas de moitas cousas como especialista, experta que es. Vamos a ver, aí, para toda a audiencia, Leticia, cal é o procedemento, o sea, en una planta de biogás, en plan, podríamos decir, doméstico, ¿no? O sea, de una explotación, una ganadería de cierto volumen o varias ganaderías. ¿Cale o procedimiento? O sea, ¿qué entra, qué pasa y qué sale?
2: Vale, pues mira, para hacerlo muy simple, vamos a pensar que la digestión anaerobia es como si fuera un estómago, vamos a decir, un estómago artificial, ¿no?
1: De una vaca, ¿no?
2: Dunha vaca, fai exactamente o mesmo co aparello digestivo dunha vaca, pero faríamolo fora dela, controlando cal é o resultado do que vamos producir, porque ao final estamos facendo un proceso, un bioproceso, donde podemos facer ese control. Que fai isto? Introducimos o purín, que sería como o sustrato, como cando come a vaca, digamos, introducimos o purín, nesa digestión do purín, que sería o asimilable, dentro do que é o digestor temos unhas bacterias. Esas bacterias o que fan é que se comen a materia orgánica que ten o purín e xeran ese biogás. Ese biogás podes empregar directamente para unha unidade de coxinación para xenerar enerxía en forma de electricidade ou de calor, ou ben, como está máis en boga nestas macroplantas, transformar ese biogás, que é metano e CO2, podemos limpar ese CO2 e transformalo en biometano, que é como gas natural que temos nas redes de gas natural que están sobre todo nas cidades, ¿no? E logo que queda no depósito, que seguimos tendo un depósito, porque ao final temos ese depósito, un depósito estanco sen oxígeno, que é o que significa anaerobio, cada vez que se dixe sen anaerobia, o que nos queda é, si entran 20, pois hai unha pequena fracción, que a que pasa a o gas, e despois se entran 20 e salen da 9,8. En ese que sabe que o digestato normalmente é un fertilizante orgánico de elevado valor, que queda unha fracción remanente de fracción orgánica que non foi capaz de digerirse no tempo que estivo dentro, que normalmente contén pois ácidos úmicos, fúlvicos, que son moi interesantes, e despois contén nitróxeno, fósforo, na mesma cantidade que entrou. Entón é como un purín máis estable, que o purín bruto normalmente, que é como un posible sustituto dos fertilizantes minerais pola cantidade de NPK, que iso é.
1: Muy bien, bueno, creo que, bueno, bien explicado, ¿no? O sea, entra una materia, produce esa fermentación anaerobia y sale a energía, vamos, o biogás, y después o que queda o disestato que se utiliza, puede ser utilizado como fertilizante. ¿Cale a realidad? O sea, aquí citaba ahí que, bueno, citaba el caso inicial de Mazaricos en Galicia. Bueno, hay, bueno, estás a falar de este tema, ¿no? Pero Europa diante, ti dabas datos biogás en Europa, Europa que hay unas 20.000, vamos, plantas de biogás, en España unas 2.000, en Italia otras 2.000, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Cómo estamos aquí?
2: Sí, vamos, aquí en Oque de ganaderías, aquí en Galicia tenemos esas dos. Hay algunas, como comentabas, además, que se están proyectando, pero como realidad están esas. Después sí que hay plantas que usen, te digo, que a digestión anaerobia no es una tecnología nueva, ainda que se te parezca ahora, todas las depuradoras de ciertas ciudades galegas tienen un digestor anaerobio, lo que pasa que con otro sustrato, en vez de ser purín, en ese caso lo de la depuradora, pero todas tienen esta tecnología. La tecnología, digamos, es una tecnología completamente implantada por todo Europa, por todo España, a nivel agrogandeiro, aquí en España, ínfima, es decir, hay algunas casuísticas, sobre todo en el Mediterráneo, que permanecieron muy adaptadas, sobre todo al porcino, pero hay muy poca cantidad de plantas en comparación con el modelo que tenemos en Centro Europa, sea Alemania, Dinamarca o Italia. Uh-huh. Aquí la casuística es en que las plantas que se potencian a nivel Centro Europa, que sí que están asociadas a ganaderías para eficiencia tanto energética en la ganadería y demás, sí que tienen un modelo que muchas veces critican los gandeiros, que hay muchas veces que la gente entrega excedentes de cultivo, de forraje, para inyectar dentro de las plantas. Por supuesto, eso hace una planta mucho más eficiente, da resultados mucho mejores, pero aquí por la capacidad que tienen de terreno es algo impensable. Pero los números dan, lo que hablábamos otro día, necesitamos ver como é un modelo que se pode replicar aquí, que non é válido para o que falamos para todas as gandeirías, pero hai que ver, pois, como se falou unha xornada ou outro día, tampouco era pensable o modelo cooperativista a inicios dos 90, e aí surxiu, non? Pois é ver que o mellor modelo cooperativo neste caso para plantas comarcais medianas ou plantas pequenas en sats ou grandes granxas pode ser unha solución, e hai que ver a logística. Uh-huh. Porque, como se falaba, que non ten sentido que se va a muchas veces en estas ganaderías, las grandes macroplantas, es transportar agua, ¿no?
1: Claro.
2: O purín es básicamente agua, no tiene sentido. Tenemos que ver cómo podemos implementarla, hacerlo como a casuística made in Galicia, hacerlo adaptarlo a nuestra estructura.
1: Uh-huh. Dos modelos, entonces, el modelo, o sea, de granja individual o asociación de varias granjas, que podríamos llamar modelo cooperativo, y después un modelo industrial, ¿no? Que este sí, si entraña máis preocupación, ¿no? É un modelo industrial, ti, o sea, é un modelo que estaría basado en aporte de restos de alleos a producción agraria, ¿no? E eso genera desconfianza, ¿no?
2: Exacto, sí. Esa é a gran desconfianza dos modelos que están planteando como industrial, sobre todo por esa parte de digestión, ven de lodos de depuradora, ven de residuos con restos de animais que son os que se conocen como sandwich de subproductos animais non destinados ao consumo humano o que ven sendo, digamos, restos de matadoiros similares, non? Entón, aí ven a preocupación, pero ven a preocupación case por desconhecemento, porque está completamente prohibido desde o punto de vista legislativo que o digestato, que sería o que teria que voltar o gandeiro, se pudese aplicar nos seus terreos, es decir, o disestato procedente dunha macroestructura, unha macroplanta destas, ten que ser gestionado como un residuo de disestato, non pode volver para a terra. O gandeiro que o puidera ir levar non o podería recoller si está tratando este tipo de residuos con un código LER determinado. Entón, unha, porque estamos falando de excedentes, que tampouco teria sentido cando están valorando estas plantas, e outra, porque legislativamente non pode voltar. Eu creo que é unha preocupación excesiva por algo que non ten sentido desde o punto de vista legal. Entón, eu estou, non é que este a favor para nada de este tipo de plantas, penso que poden ser unha solución en determinados puntos en donde o modelo cooperativo tampouco poida ser implementado ou grandes granxas, que habría que ver modelos de concentración en granxas pequenas ou en cada X para concentrar o purín e transportarlo a este tipo de macro plantas, pero que é unha solución moi aliñada máis co biometano que falábamos que co biogás, impulsada por grandes empresas ou empresas gasistas para esa línea, e que sí que pode ter un sentido de tratamento dos residuos, porque os residuos hai que gestionarlos e tratarlos, pero que non é o modelo que se busca para as ganaderías grandes ou este modelo cooperativista. Uh-huh. Hai que convivir cos dous.
1: Ti decías, para ir terminando, Leticia, decías que bueno, que a producción de, o sea, que de biogás, que despois se pode transformar en biometano, que é unha ferramenta estratégica e que é unha oportunidade para pechar o ciclo da ganadería, ¿no? E ter a independencia enerxética, abono de calidad, etc. E terminabas con unas claves, ¿no? O sea, a clave de todo esto, o sea, un tema que entendo que hai que, primero, hai que informarse moito, hai que facer moita pedagogía, os expertos te destraballo aí, pero despois hai que estar, o sea, que é unha oportunidade, ¿no? Para, bueno, pues para solucionar o problema que podemos ter no futuro, ¿no?
2: Exacto. Exacto, eu creo que unha opción que está aí, é decir, para min casi non é unha opción de futuro, casi que é unha necesidade presente, un pouco para garantizar competitividade do sector, porque é un recurso que está aí, un recurso que a tecnoloxía está lista, pero creo que se necesita esa cooperación, cooperación entre os gandeiros, cooperación cos expertos, como estás dicindo, cooperación ca administración, porque necesitan tamén ter unha seguridade, agilidade administrativa, é decir, casi como se está proponiendo a nivel industrial para tamén para os gandeiros facer como esa vía rápida que se propón, por exemplo, IGAPE para este tipo de proxectos, porque a veces tamén a parte administrativa e burocrática tamén pode chegar a matalos. Eso, ferramentas de acompañamento para que o gandeiro poida ver que poida ser un modelo, unha solución de futuro que lle dé solución a un posible problema a corto medio plazo, en que a parte tecnológica é algo que está máis que solventado, simplemente é validar os modelos de negocio.
1: Muy bien, Leticia Regueiro, experta en temas de biogás, da consultora Medrar. Pues muchas gracias por participar hoxe en Voces do Agro y aclararnos, bueno, pues todas estas preocupaciones y aportarnos con claridad y seguridad, pues bueno, todo el procedimiento y la oportunidad que supone esto para las ganaderías de leite de aquí de la zona.
2: Pues muchas gracias a vos.
1: Muy bien, hasta pronto,
2: Leticia. Un saludo, chao.
0: Gracias, Leticia, hasta pronto. Chao. Tenemos más convidados.
1: Sí, non salimos de Silleda. Leticia estivo, no, como decíamos ao principio.
0: Vale.
1: Y Coristanco estivo en Silleda. Sí. O xoves, Mónica Cancela, que é a técnica de cultura do Concello de Coristanco. Creo que non estivo solamente o xoves, sino que estivo máis días. Vos días, Mónica.
0: Hola, Mónica.
3: Hola, muy buen día.
1: Bueno, varios días en Silleda, ¿no?
3: Sí, tivemos montaxe mércores, estivemos hasta domingo a ultimísima hora.
1: Ultimísima hora, muy bien. O sea, que estivestedes eso na 48 edición da Semana Verde de Galicia, que, bueno, os máis bellos do lugar, bueno, pues 48 anos, ¿no? O sea, moitos anos Semana Verde de Galicia, despois tivo o seu perda un poquitín de vitalidade e agora, de unos anos a esta parte, está tomando novo impulso, ¿no?
3: Revitalizando.
1: Entonces, pues, bueno, Feria Internacional, entonces, estiverás, concellos, hay en Galicia hay 50 concellos que promocionan 66 fiestas galegas de interés turístico. En Coristanco, Festa da Pataca, dende hai unos anos é festa de interés turístico de Galicia, ¿no?
3: Efectivamente. Quixemos levar unha pequena ventá aberta ao noso territorio, recrear a nosa esencia, a paisaxe e tamén a nosa tradición, relacionado ca pataca, indudablemente.
1: E fixestes boa promoción das patacas, non?
3: Bueno, penso que deixamos o listón bastante alto, que despertou moitísimo interese, que ao final é un poquinho que o que buscábamos.
1: Sí, sí, no, eu vin, vamos, eu descubrín a vosa presencia, vamos, non sabía que estabades por ali, e atopeime en algún stand unha bolsa de patacas, en este caso patacas Bonilla, que fixerades o ano pasado para a Festa da Pataca, edición especial de Bonilla, pataca de Coristanco. Dije, oye, ¿y esto qué pinta aquí? Entonces, bueno, ya te explican, ¿no? O sea, que fixestes promoción da pataca de Coristanco, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque queríamos que... igual que pasa aquí, cando alguén escoita falar de pataca, inevitablemente pensa en Coristanco, e non é unha casualidade, non? O resultado do esforzo de moitas xeracións é do traballo dun colectivo, dun sector, que posta por a calidade e tamén pola labor de promoción da Festa da Pataca.
1: Non era a primeira vez que estabades, non? Aí, non?
3: No, era o noso terceiro ano. Uh-huh. E intentamos desde o primeiro momento pues, levar da nosa man non só o territorio, senón tamén a degustacións do producto, porque máis que queríamos contar unha historia, que fora que tratar varios sentidos, tanto das vistas con exposición de láminas, de esas esculturas que facemos co producto, e tamén que o seu paladar.
1: Había productores ali ou estaban demasiado...
3: Productores foronse chegando a visitar un stand, pero sí que o que foi a atención do stand elaborámolo dende o concello.
1: Dende o concello, ¿no? E como era percibido? Porque, bueno, outros concellos, ¿no? Aí había, pues decíamos, a 66 festas, a 50 concellos. En relación aos outros concellos, bueno, seguro que tivestes oportunidade de interactuar con outros, ver, copiar, pillar alguna idea, ¿no? E vosotros tamén explicar, ¿no?
3: Sí, nos, de feito, intentamos, o que te comentaba, levar sempre un anaquiño da Festa da Pataca a Festur. E facémolo con toda... somos moi intensos, levamos un dos nosos... do noso stand de madeira e o colocamos directamente. Queríamos que fora un stand en xebre, sobre todo que destacara por encima dos demais. Implica unha labor maior, é un esforzo un poquinho, xa te digo, nos achegamos o mércores xa para realizar a montaxe, pero creo que tamén eso marca a diferencia e fai que o noso stand pues, resalte, non?
1: Oye, e sobre a Festa da Pataca, que nos podes adiantar para este ano? Porque supoño que a xente preguntaría cando,
3: Sí, xa a temos, como cada ano, o terceiro fin de semana de setembro, este ano 19 e 20 de setembro, como de sempre habrá algunhas sorpresas, porque sempre intentamos estar da man tamén do vanguardismo e de novas propostas, pero tamén haberá moita tradición en parte das alternativas que teremos para festexar o producto. Entón, aquelas actividades que brillan xa na propia festa, como o concurso de tortilla, os xogos tradicionais, como non as esculturas con patacas para grandes e pequenos, estas serán protagonistas, pero tamén teremos cociña vanguardista, que terá como protagonista o noso producto, e algunha cousiña máis que de momento non podemos adiantar.
1: Sa. Bueno, Fran, hai que anotar 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca de...
0: Eso está marcado, a mí xa me marca o calendario solo.
1: Sí,
0: estas cosas marca máis solo. Pues, listo, o meu teléfono me pillo.
1: 19, si non, normalmente ven sendo terceiro fin de semana de setembro. Setembro, ¿no? Este ano 19-20. Bueno, y todo esto, Mónica, para terminar, o sea, esto debería estimular, o sea, desde administración local, en este caso desde o concello, estáis facendo un esforzo importante en promocionar o territorio a través de en este caso, da pataca, ¿no? Esto debería alentar un poco a que hubiera máis producción, ¿no?
3: Sí, sobre todo... queríamos abrir unha pequena reflexión. Consideramos que é necesario que exista unha identificación, porque xa existe esa diferenciación, esa identificación da palabra Coristanco con pataca. a cidadanía demanda pataca de Coristanco, porque a asocia con calidade, con sabor, con confianza. E o problema aparece cando esa denominación se emprega para comercializar produto que realmente non procede do noso territorio.
1: Claro.
3: Eso sí que é unha, de feito, nas diferentes persoas que se foron achegando ao noso stand, era unha, bueno, unha dúbida que tiñan, que nos preguntaban, que intentaban asesorarse para poder identificar o produto sen ter esa, bueno, pues que no mercado, comercios ou neses establecementos que estivera identificado.
1: Muy ben, bueno, Mónica, pues nada, moitas gracias por poñernos o día, felicitaros por o traballo de promoción que fixestedes na Semana Verde de Galicia a semana pasada, ¿no? Y nada, y vamos ya, pues eso, reservando, o sea, asiendando 19 y 20 de septiembre, Festa da Pataca en Coristanco. Gracias.
3: Perfecto, muchísimas gracias, buen día.
0: Gracias, adiós, Mónica, adiós. Hasta pronto, chao, chao.
1: Bueno, Fran,
0: estamos hablando de festas también, no Voces de Agro. Fíjate, estamos ahí entrando Obrán y al final, efectivamente.
1: Gastronomía, tiempo de lecer, todo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Economía circular.
0: Sí, también. Cuídeseme usted de moito. Nos escuchamos los martes que ven. Chao, chao.
1: Hasta la semana.
4: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, EFECOM. Colabora Concello de Zas.
5: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.

nada, quedanos un minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que despedir este Voces de Bergantiños de martes 9 de xuño. Parece que efectivamente van abrindo os ceos, a ver se sube tamén algo a temperatura. Será cousa miña, pero hoxe teño frío. Deixámolo aquí, volvemos mañá a partir ás 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá, chao, chao.

0: 4 y 22 minutos de la tarde, volvemos a Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. O sea, que viñete dicen, pues ahora que está aquí cerca, collelos.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, que estábamos ahí con Raquel, dice, espera que collo a línea eu. Espera, espera, caibou. ¿Qué tal estás, Sira? Sira, ¿me escoitas? Ay, vai, vai, vai, vai, se foi esa chamada, qué pena. Xusto que colleu línea Sira toda contenta, pois marchou a comunicación. Vamos a intentar restablecela. 981-13-44-33, que é o teléfono que podes marcar para pedir a vosa canción e para compartila aquí, a través da radio. Bueno, pois Sira marchou e temos por aí a Carmen de Carballo. Hola, Carmen.
2: Hola.
0: Que tal? Adiantache aí a Sira.
2: Pois todo que peleando contigo, máis co teléfono.
0: Moi ben, pois xa non tens que pelear máis. Que tal estás, Carmen?
2: Eu estou ben, ó.
0: Moi ben, alegrome.
2: Estou como unha de 15.
0: Bueno, que maravilla, que sorte. Tesme que pasar a receta, entonces. Por que?
2: Eu pasarei.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
2: Bueno, ese pan de Leo Rubio, son agotaches, La Familia Unida.
0: Vale, estupendo. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues mira, para as miñas netas que tado cumpleanos, Paola, fixos no día 3, e Amanda, fainos o 30 deste mes.
0: Mira que ben.
2: E despois para toda a familia, para as miñas amigas, María, Mari, María Elena, Leni, e para ti e para Lucía.
0: Estupendo. Pois a seguir así de ben, como un adolescente de 15 anos, vale, Carmen?
2: Yo, hasta agora estamos chegando a festa, xa temos que...
0: Ai, claro, hai que ter enerxía no corpo, ter razón, que para festa sempre hai que tela, moi ben, moi ben.
2: Hombre, 24
0: de San Juan. Xa están aí, é verdad, xa queda unha semana épica.
2: Xa están a porta.
0: Sí, sí, é certo, é certo. Pois mira, que pase todo moi ben por aí, a disfrutar das netas tamén e da familia, vale, Carmen?
2: Sí, hombre, familia é primeira.
0: Pois a Familia Unida xa poñemos a hora de Leo Rubio, vale?
2: Vale.
0: Viquiños, gracias, gracias, Carmen. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y ahora sí, tenemos por ahí a Sira de la Lin. Hola, Sira.
2: Hola, Susana. A ver,
1: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues
2: no sé. Cosas do da vida.
1: Do directo, cosas do directo. Sí. Bueno. Todo ben, me decías por aí, non?
2: Sí, de momento todo ben. Con calor outra vez, agora a tarde vai facer calor.
1: Sí, pois ainda vai vir máis, eh?
2: Bueno, pois que vai a vindo xeito. Porque de estes cambios medios tontos...
1: Sí, de pasar unha fin de semana máis fresquiña, isto...
2: No, é que a mañá aquí facía frío.
1: Sí?
2: Sí.
1: Pois penso que a partir de mañá xa non vai facer frío por
2: porque
1: aí,
2: eu a mañá, bueno, pues, temprano, às 9 da mañá, acerquei-me a Lalín, que eu vivo non cerquiña, pero Lalín, e facía frío.
1: Pero agora xa subiu a temperatura, frío. Non?
2: Agora xa subiu a temperatura. Por iso Catalina e Marrosel están tan calados.
1: Están dormindo a siesta, non?
2: Deben estar, que cando non fan ruído porque están dormindo a siesta.
1: Están acomodadiños, moi ben.
2: Boa falta lle fai tamén que durma. Que tal, se foi o fin de semana?
1: Pois
2: que
1: moi xoín, ben.
2: Que fuches...
1: Sí, foi un campeonato poca. Sí, moi ben. Coincidía tamén co Cai en Silleda, pero claro, todo non se pode a ver, non?
2: Sí.
1: Tamén houve cousas aí, sí.
2: Co Cai en Silleda, sei da xen que foi, mira, ese Silvias.
1: Non me digas, pois xusto este ano non. Este ano cambiei Silleda por Lleida, pero foron os meus compañeros, e a verdade é que Silleda está moi ben.
2: Sí, pero era Susana.
1: Este ano non coincidiu, é verdad.
2: Bueno, pero
1: para outro será.
2: Eso.
1: Bueno, que che vas poñer hoxe, Sira, que che apetece?
2: Pois mira, parma gaviota.
1: A gaviota, veña, para quen lle vas a dedicar?
2: Porque hoxe como non vou dedicar así para cumpleanos, nin para eso. Eso vai para todos os de Radio Voz. Para Raquel, que se chamou hai un ratiño, que seguramente nos conocemos un montón deles.
1: De seguro.
2: Aquí, por que... eso, seguramente un montón deles.
1: Seguro que vos vexedes máis dunha vez.
2: Sí. E así, e eso, pois para Raquel, para Manuel da Estrada e a súa familia, e para a miña familia, claro, para meus netos, máis para meus fillos, para as compañeiras, e hoxe vai pasar así, e para todos os radios que xa somos. Xa nos conocemos así por abajo.
1: Moi ben,
2: que eu tamén vi por barcos
1: de González, sí.
2: De González, vinos un día na televisión a noite.
1: Mira que ben, que son unhas obras de arte.
2: Os barcos de González xa son bastante...
1: Son coñecidos, son coñecidos.
2: Sí, que sí que eran moi bonitos.
1: É verdad.
2: Por si.
1: Bueno, pois sobre todo para ti, porque te gusta esta canción, si iremos poñercha e nada. Que vas facer pola tarde? Traballar un pouquiño?
2: Pois vou mirar se faz algo, non é que tiña moita gana, pero teño que meter unha pouca leña e teño que sachar un pouco nos tomates e nos pimientos.
1: Bueno, pois pouquinho a pouco teu ritmo.
2: Pero fai moito calor, antes vamos ir a despaciño.
1: Claro que sí, espera para máis tarde, que ainda fai moito calor.
2: Sí, como teño o día todo por min, entonces nadie me pide, nin me manda a traballar, vou ao meu ritmiño.
1: Efectivamente, pois o teu ritmo sigue e mandámoste moitos biquiños. Vale, Sira, a seguir ben.
2: Veña, para vos tamén.
1: Gracias, boa semana. Chao.
2: Igualmente, Susana, chao, un abrazo. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Claro que sí, aquí en la tarde esto ya ponemos tus canciones que puedes elegir por WhatsApp, pero también nos puedes llamar al 981 13 44 33. Precisamente nos vamos al teléfono porque tenemos por ahí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Y por dónde andas?
2: Estoy cerca, estoy en Ourense.
1: Estás en Ourense, porque decimos Santi de Oporriño, pero Santi anda por ahí por la carretera continuamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, a veces todo no por riño, pero bueno, a mayor parte do tempo estou fora, sí.
1: Sobre todo cando falamos, porque no por riño estás máis a fin de semana, non solemos falar por semana, non?
2: Sí. O fin de semana non escrito a radio, non teño tempo.
1: Bueno, que a fin de semana eu non estou tampouco, entonces por eso te perdoo.
2: Sí, é verdad.
1: E logo que vas, para lá ou ves para aquí?
2: Estou aquí en Ourense, vou descargar. Vou para casa.
1: Ah, moi ben, estupendo.
2: Vou descargar aquí en Ourense e nada, tiramos para casa. Muy e mañana máis.
1: Estupendo, hai que seguir, non queda outra.
2: Que remedio quede o meu traballo. Cando foi da pandemia, decíamos, ti andas por aí arriba, vas a contagiarte do coronavirus e valo traer para casa. Aí dicía eu, é o meu traballo. Sí. Vou facer quedar na casa, é o meu traballo. E depois, ben mirado... Tendo un pouco de precaución cando cargas e descargas, dentro do camión andan solo.
1: Eso é verdad. Non estás en contacto directo con moita xente. Sí, é verdad. É verdad, home, desde logo. Bueno, pero tes uns días de vacacións pronto ou non?
2: Alá para a primeira quincena de agosto, se todo vai ben.
1: Bueno, pois xa queda pouquiño. Tamén sí, que tamén...
2: suelo coñer 15 días na primeira quincena de agosto, e depois na Navidad des outros 15 días.
1: Ah, moi ben, ben repartidiñas. Sí. Ainda que logo igual moito non descansas, pero polo menos non estás sentado tanto tempo.
2: No, cambio de traballo, pero...
1: Claro.
2: Sabes que eu son rural, o fin de semana, nas vacacións, cambio de...
1: De tarea, pero ti non
2: labrego,
1: paras.
2: Nas vacacións son labrego.
1: Agricultor, moi ben.
2: Sí, camiñas cabriñas, con meus canciños, as pitas...
1: Eras ya todo por aí, moi ben.
2: Sí,
1: además,
2: sí.
1: Cambias totalmente do que faz durante a semana, non ten nada que ver, claro.
2: Sí, non ten nada que ver, non.
1: Estás máis fora, en contacto con a natureza, máis activo, é diferente, claro. Pois mira, así non te aburres, eh?
2: Claro, aparte que... Só botar de falta, porque isto, pois, queres ou non, son moitas horas aquí sentado, ainda que vas ben, porque vas escutando a radio, estar ben e tal, pero eu son máis de naturaleza, andar libre,
1: xa,
2: monte,
1: xa.
2: O campo, iso.
1: É verdade, home. Bueno, pois imos a poñer unha cancionciña para amenizar así a final da xornada. Que te parece?
2: Me parece moi ben.
1: É que pois, te apetece hoxe, Santi?
2: Aparte de saludarte, era un dos motivos de chamarte, era para dedicar unha canción tamén.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Non me digas, pois moitas gracias. Sí. O obxectivo é que pirades cancións tamén, sí.
2: Sí, home, claro. Pois mira, a veces me encontras aí de Dimitri Stokovic, a ver se o dixen ben.
1: Sí, parece o nome de un futbolista.
2: No, debe ser un compositor.
1: Sí.
2: De ser aquí ponese con vals

0: andar libre
1: xa,
0: monte
1: xa.
0: É o campo, é iso.
1: É verdade, home. Bueno, pois imos a poñer unha cancionciña para amenizar así a final da xornada. Que te parece?
0: Me parece moi ben.
1: É que te apetece hoxe, Santi?
0: Era, a parte de saludarte, era un dos motivos de chamarte, era para dedicar unha canción tamén.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Non me digas, pois moitas gracias. Sí. O obxectivo é que pirades cancións tamén, sí.
0: Sí, sí, home, claro. Pois mira, a ver se me encontras aí de Dimitri Stokovich, a ver se o dixen ben.
1: Sí, parece un nome de un futbolista.
0: No, debe ser un compositor.
1: Sí.
0: De second, aquí pon de second vals, debe de ser el segundo vals.
1: Vale, estupendo, penso que
0: debe
1: sí.
0: Debe ser.
1: Sí, vals número 2, sí, home,
0: sí. Correcto, sí, sí, eu sí, sabía que ti tes unha varita mágica que ibas a encontrar.
1: Seguro, seguro.
0: Vale, pois pues nada, dedicamos ya a toda a xente de Radio Vals, sobre todo os teñan parexa, poden aproveitar a bailar un vals.
1: Un vals, veña, que eso sempre está tú, ben, claro, claro.
0: Tú podelo bailar aí a mela túa compañeira, Lucía, ¿no?
1: Sí, sí, sí, efectivamente. Vale. Sí. Imos a bailar o vals, veña, Lucía, pasa pa aquí.
0: Eu bailo co piolín, teño un peluche dun piolín que daba
1: sí.
0: Moitísimos anos comigo aquí na gabina, é o meu compañeiro.
1: Bueno.
0: Tú pues, bailaré no cubel.
1: Bueno, mentre non chegues a casa, porque xe podes bailar na casa tamén, así que mira.
0: Sí, sí. Cando chegue a casa, mirarei a cara, e xe te direi se vamos bailar ou vou bailar eu solo.
1: Bueno, mira, a cara depende tamén do que ti reflexes, é dicir, segundo a cara que ti teñas, a cara dos outros tamén é un espello, o sea, que se ti chegas con boa cara e bon talante, eso tamén se transmite.
0: Sí, é verdad.
1: Claro que sí.
0: O amor de parexa é cousa de dous, iso está claro.
1: Claro que sí, home. Bueno, pois unha aperta moi grande, Santi, gracias por chamarnos, boa viaxe de volta, e poñemos o vals número 2, vale?
0: Moi ben, gracias a vos.
1: Apertiñas.
0: Susana, veña, un saludo.
1: A seguir ben, chao, chao, chao. Santi.

ollar la terra xa desde as alturas, e semellante a un mar en calma. Para medilas, só valen dúas mensuras, cerrados de corazón.